I novo iz produkcije, Šerif Konjević, nova pjesma. Dozivam noćas anđele, Šerif Konjević. Novi hit, Šerif Konjević. Dozivam noćas anđele.

Novo iz produkcije Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Šerif Konjević.

E, muzička želja za gospođu Rusu Filah, Jugoslovenka, za sve slušalce širom svijeta. Gospođa Ruza, Filah, Austrija.

Još jedna posebna muzička želja za našu Zulijetu Mahmutović. Šemsa Suljaković, Uzmi me majko u krilo svoje. Za našu Zulijetu Mahmutović.